Isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'itatu muri utwo turirimbo twabateguriye hagati y'utwo turirimbo nashimi yuko nza kubasigurira insiguro y'amezi mu Kirundi ndababwira insiguro ya buri kwezi amezi murazi ko ari 12 ndaza kubasigurira hagati y'utwo turirimbo n'abateguriye ni mukanya.